اے میرے سنت جنوں، کیویں اسے واہگرو نو پائے، اے سوہاگنی مینو وی دس، میں وی اپنے پتی نو خوش رکھ سکاں، کوئی ایسا گن دس۔ تے میرے حضور پادشاہ کہندے نے، آ میں تینو دساں، سہج دا سنگار کر، سچا تے سنتوک، سچ تے سنتوک، انہاں دا سنگار کر کے تے پھر بول مٹھا، کدی کوڑا نہ بول، پتی تیرے وس وچ آوے گا۔ حضور کہندے نے،

منزل سے. او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا. اے تا تورو پیار مینوں ملے راہ بلار.

ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی. جن اکھاں وچ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھاں وچ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہاں نیتراں وچ کسے دا پیار سمایا ہے انہاں نوں نیندر کتے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مجھے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے. بن دیکھے گردر نیندر کتے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے.